0: fɛ sɛ anka obɛhu nneɛma mu hu nso ɔnhu na anka ɔbɛte deɛ motie yɛ nso wante ɛdeɛ na yɛnyɛ sɛ na atwerɛ no ka wokyerɛ ase se bɛawurade wo nyankopɔn wɔ akoma nyinaa mu ne wo kra nyinaa ne woahoɔden nyinaa ne woadwene nyinaa mu na dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho
1: woabua yie yɛwei na bɛnya nkwa
2: hɔre ne me yɔnko
3: ɛnyɛ saa asrafoɔ no
4: na kae sa nso ɛ
0: da koro ɔbarima bi firi yerusalem a na wɔkɔ yeriko na akɔmkafoɔ to hyɛ ne so wɔboro no gye ne ho nneɛma gya ne hɔ a wɔyɛ awuo na ɛbaa sɛ ɔsɔfoɔ bi bɛfa akwan no so na wɔbɛhunu no no ɔsan ne ho kɔe na saa nso na lewini bi a ɔretwa mu nso hunu no ɔsan ne ho kɔeɛ na samarianani bi a ɔnam ne kwan baa deɛ ɔwɔ hɔ ɔno deɛ ɔhunu no no awerɛhoɔ hyɛ n'akoma ma na ɔkɔɔ ne nkyɛn de nwo ne nsa guguu n'akuro no mu kyekyeree